jina lowo ye be koni wa omo je ko gbalẹ omo je ko ke baba gbo mo si ja ko tu ko koche omo lo nle iwe ko foju mu e ko we bodede atirin kaye odole fun ni odolo mo ni won e jo loki won ndola ya won ndolo mo lo se se yan wa lo wa ko se na ebi won no jo be yo la mo ke ba mo yan go le ko rin atori ke atogbe yi wa ko sun omo ni digi ya ko se gbolode.